خوشم، آی ندیم که خوش نگلسی، آی ندیم که خوش نگلسی، دلی شیطان دیر که گدسم.